0: e ia te tohi lao i falani ne whakamawe te vete te pureanga ai farani mo te pure mo te lotu ka ne mo ka ka wai ta to va mfutuna ke la ma hinga tu ma ope ke to fa mana te kong ai e to e ka wi te lotu ki te upo la lai te to fenua ko te u aho ai mi e ma hinga au pito he ka to tala na ta to ke te aho farani ki te to u hinga ai mi e to fa fa i pe ta to ki te ofa e to si so pe mara to e ala tu au te se con a furie po to mai no pe ka e ko con a ni lua a e tu ma wai pe au hingo ai ki te o fa farani ko ta to ke fai to no a pe mo ta to de mo te ako no a zo fa na e mo oni ka sa wanga ri te miani ki te alu te te mi ko ko to ka pe te to mo to fai to o pe mo te ako a to fa na u pe tu ko pe mo te te mi he ko te ono mo formata hi de he ki un ao pa pala a te sona pe te mi ani ko mata tau pe la he to ki pa mo na to ai fara ni ka ka pe na to i te ka u ki te ma u vai nga to fai nga mari ai pe ki te aho farani au hanga pe e pe tu kise me ko to fi fi e ko fa ka va mai fu ki demokrasia ke to taramana to pe ko la he pelata to fa ka fa na ki de pura farani ka ya ulo ki ta pi pe au ka so ngari ki mana va fa pe ka ke si o ki farani to si o pe televisio pe ka ko to ki farani to si o pe ki mauri fa ka fa fa ka ta ki si o ki to mauri au va ne ka so au mana ki ko to pe mo ko to fa si si ye pe ke tu ha fo ki ye to ma ori me da sai mo te aru te te mi he ko to ko to ko a fa u ba ton te to fa ka ka e ka so ko la ai e ki muri e kon a fori ka pa la u te ha fa ni e ke longo pe ki te u me ai te ha fa ni ko te kon a pe e mo ki mai ko te fa ka viki viki ki te o fa fa ni peki te ukonga furia ki moria ka to hanga tai pe mota to ki farani te hawaia o fuka vivi vivi peki tana mana wafa.
1: Iyo. Tala mana tu mauhinga ini kua ke vete vete mai i matiri te tali ki a u o fepeki si ka inga e whakatahe mota ua i te leo o te latio e whakamalo lahia tu matiri te ki te anga o te whakakolo a pefuki o te ki itemi whelave i ani mo te si aki maua ka ke anga ofa o tokoni mai pe ki te aluanga o te whakakolo a fuki o te atamai pe mo te u manatu ki te hoko atu ke manu ia pe ki a koe matiri te ia te vahafo o te aho katoa pe mo te hoko atu pe ia o te mauri ki a koe musa uki i whamiri malo pe ia te ofa.
0: Malo ka soa nari.
2: Ta ofi motukuhoro, ta olea whakawhenua i te lātio o uvea mo futuna uruki.